0: 7:38. Продолжаем программу. Позднее, видимо, будет еще один блок рекламы. Сейчас поговорим немного о том, что происходит в Ливане. Там продолжается противостояние, там продолжается, ИЦАЛ продолжает наносить удары по позициям Хизбаллы, а Хизбалла, в свою очередь, пытается продемонстрировать свою силу, как утверждают в Ливане, не доводя ситуацию до масштабного конфликта. Подполковник запаса Ора Оровиц, старший исследователь Института еврейской национальной стратегии, бывший глава отдела изучения Хизбаллы в военной разведке ОМАН. С Ганалоба Милуэма Ора Оровиц, Амид Бахир Бемахон и Мединута Ама Иуды, Лишавар, Рош Анав Хизбалла Бе ОМАН. Шалом лиха ве бокер тов.
1: Шалом, бокер тов.
0: Осе рошим, ше кихон ше азман улех, ках анахну митраглим, еш ситуация, шеба решмит. יש הפסקת אש, אבל העימות נמשך, וככה, חיזבאללה משגר רחפנים, צהל מגיב וחוזר חלילה.
1: אתה צודק, אני חושב שאנחנו רואים את אותה מגמה גם בלבנון וגם באיראן, בעצם לא מצליחים לבלוע ולא מצליחים לירוק את הבעיה שעומדת מולנו, וגם חיזבאללה ואיראן מרגישים את זה. ואני חושב שאצל השחקנים האלה יש תופעה מאוד מעניינת, שמצד אחד אין הפסקת אש מוחלטת, כל אחת מסיבותיה שלה, איראן כי היא צריכה להגיב למה שאמריקה עושה, וגם כדי להמחיש את יכולותיה, וחיזבאללה לאומית. ומן הצד השני, אף אחד מהשחקנים האלה לא רוצה להגיע למערכה מלאה. אז באמת אנחנו נמצאים באיזו מלחמת התשה מאוד מעניינת, אם כי לראשונה, לדעתי, מאז שהארגונים האלה קמים, בעצם הזמן לא בטוח עובד לטובתם, כל אחד מסיבותיו, ובגלל זה זו באמת סיטואציה מאוד מיוחדת ומעניינת.
0: איך אפשר, ככה אם להמשיך את הדימוי שלך, איך אפשר להקיא את המצב או לבלוע, איך אפשר לפתור במילים אחרות את המצב בלבנון? האם אפשר בכלל?
1: תראה, אני חושב שבטווח הקצר לא ניתן, וגם לא בטוח שצריך. אני חושב שבמובן הזה, אם ישראל תדע לגבש אסטרטגיה ארוכת טווח מול מדינת לבנון וחיזבאללה, שמנצלת את המשבר האסטרטגי שבו חיזבאללה נמצא, את הביקורת הגוברת שאנחנו רואים ממש בימים האחרונים בלבנון, אני חושב שחיזבאללה פשוט יתקשה להמשיך ולשרוד בתצורה הזאת. בלי הכסף האיראני, בלי סוריה, בלי הלגיטימציה מבית, יהיה לו מאוד קשה לשמר את כוחו. ומה שישראל צריכה פה זה סבלנות אסטרטגית ואסטרטגיה קוהרנטית שתאפשר לה לממש את היעד הזה, ואני חושב שבמובן הזה ובאופן מאוד מוזר ולא מתאים לארגונים כאלה, הזמן דווקא עובד לטובתנו.
0: למה אתה חושב שחיזבאללה יקרוס בעצם? מה יוביל אותם? יש לו עדיין בסיסי תמיכה מאוד משמעותיים בחברה הלבנונית, לא?
1: נכון, אבל בסיסי התמיכה האלה הם לא אידיאולוגיים. בסוף, קודם כל, חיזבאללה מאבד הרבה מבסיסי התמיכה שלו, בוודאי אצל העדות הלא שיעיות. בעבר היה לו תמיכה מצד לא מעט גורמים בלבנון, אגב, היה לו ברית עם מפלגה נוצרית הגדולה ביותר, למעלה מעשור. את הבריתות האלה הוא מאבד. אבל אתה צודק שעדיין נותרה לו תמיכה שיעית, אבל נשאלת השאלה למה הם תומכים בו. והם תומכים בו משתי סיבות, כי הם חושבים שחיזבאללה יכול להגן עליהם, וכי חיזבאללה יכול לשלם להם. ואת שני הדברים האלה חיזבאללה הולך ומתקשה לייצר. ראינו מה קרה באלי טייר, כבר ראינו בתקשורת הלבנונית אנשים שאומרים, רגע, אם חיזבאללה לא מצליח להגן על הנכס האסטרטגי באלי טייר, אז איך הוא יצליח להגן על השיעים? ולדעתי גם 3 השנים האחרונות ממחישות את זה. ומן הצד השני, הוא לא מחזיק באותו ממון שאפשר לו בעבר, אחרי לבנון השנייה למשל, לשקם את הדרום, את דרום לבנון. ולדעתי, אם שני הדברים האלה נעלמו לו, אני ממש חושב שהשיעים יפסיקו לתמוך פה, כי הם יחפשו חלופות אחרות, ואנחנו צריכים לעזור לבנות אותם.
0: כלומר, מה שאתה אומר, שכרגע, במובנים מסוימים, מצב בלבנון משחזר את מה שקורה באיראן. באיראן הכל תלוי בסבלנות האמריקאית, ובלבנון הכל תלוי בסבלנות הישראלית. שהם המשחק נכון, גם שם, גם שם זה סבלנות.
1: אתה צודק מאוד, בעבר לציר השיעי, בעצם הסבלנות, העמידה האיתנה, הייתה ממש כלי אסטרטגי מתוך הבנה של המערב לישראל ולארצות הברית. הזמן הוא דבר מאוד חשוב, אנחנו לא יודעים לנהל דברים לטווח ארוך. והציר השיעי חושב במונחים של נצח ואמונה. אני חושב שהתפיסה הזאת השתנה, ושבמובנים רבים לשני השחקנים האלה, גם לאיראן וגם לחיזבאללה, אין זמן. איראן תחת משבר כלכלי חסר תקדים, חיזבאללה תחת משבר לגיטימציה חסר תקדים, ואם נדע לנהל בתבונה את שתי האסטרטגיות האלה, מול שתי הזירות האלה, אני חושב שנוכל להגיע לתוצאות טובות, אבל בשביל זה צריך אסטרטגיה ישראלית, ולצערי כרגע אנחנו לא רואים כזה.
0: זהו, זאת בדיוק השאלה, מה צריכה להיות האסטרטגיה? זאת אומרת, מה הצעדים, מה מפת הדרכים שישראל צריכה כדי להגיע לתוצאה רצויה?
1: קודם כל, היא צריכה להגדיר יעד ברור של הפעלת המשטר האיראני. הדרך הזאת לא עוברת בדרך צבאית בהכרח.
0: אבל זה לא שלנו, אור, עשוי רושם שזה... זה יעד כמובן חשוב, אבל שאלה האם זה יעד, האם זה צריך להיות יעד שלנו או יעד אמריקאי?
1: תראה, בוודאי שהוא צריך להיות יעד בהובלה אמריקאית, אבל אתה יודע, אנחנו לא יודעים להשפיע, או לפחות לא להשפיע באופן מוחלט על האמריקאים. האמריקאים משקללים את ההחלטות שלהם, והנשיא טראמפ משקלל את ההחלטות שלו. אני יודע מה טוב ליהודי.
0: אוקיי.
1: וישראל צריכה לגבש בכוחותיה, במידת האפשר, את כל הכלים שהיא יודעת לעשות. ושוב, ישראל היא שחקן עם כוח, היא יודעת לעשות את זה.

0: 8:05 в Израиле, уже 6 минут в Израиле. Еще раз доброе утро, уважаемые радиослушатели. Спасибо, что вы с нами на Канрека. В эфире второй час программы «Тема дня». 14 часов осталось до закрытия предвыборных списков. За это время премьер-министр Бенямин Нетаньяху должен объявить, кого он назначит на те места, которые с таким трудом получил для назначений. Орен Добронский уже заявил, что не войдет в список Ликуда, судя по всему, из-за того, что ему необходимо отказываться от американского гражданства, чего бизнесмен делать, разумеется, не хочет. Министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир продолжает конфликтовать с генеральным инспектором полиции. Бецалель Смотрич понизил на радость избирателям перед выборами цены на бензин на 2 месяца на 0,5 шекеля. Об этих и других темах мы будем говорить в ближайшие час в нашем сегодняшнем эфире. Начнем мы с ситуации в секторе в Иудее и Самарии, простите, и в секторе Газа. Эта ситуация остается крайне нестабильной. С нами в эфире доктор Мушейль Ад, полковник запаса, специалист по палестинским вопросам, преподаватель колледжа Западной Галилеи. Доктор Мушейль Ад, шалом, бокер тов.
1: Бокер тов леха.
0: Нахну руим йотер ве йотер пигуим бе Иуда ве Шумрон, пигуи бодидим, зе ло изе פיגועים מתוחכמים ומיוחדים, אבל מצב הולך ונהיה יותר ויותר מתוח. תן לי כמה סיבות למה זה קורה.
1: טוב, קודם כל, מבחינה סטטיסטית, אני רוצה שתדע שהטרור עצמו הוא בגרף ירידה משמעותי מאוד לאורך שנים.
0: אוקיי.
1: כי מה שקורה, הימצאות כל כך הרבה כוחות בשטח, בין שזה בגלל הטרור ובין שזה בגלל הפורעים היהודים שם, אזי זה יותר מצב של לחץ על השטח, ולכן אנחנו גם רואים פחות טרור כמשמעותו, ולא טרור סכינים או דברים מהסוג הזה. מה שקורה כרגע, שאת רוצה לדעת סיבות, אז ככה, המערכת המקומית היא כבר לא עובדת לפי השיטה של פתח, ג'יהאד, חמאס. היא כבר מונחית על ידי איראן, שמנצלת את המצב הכלכלי הקשה בשטחים, ומעבירה כספים לבני נוער, כך שאם בחור, אבא שלו מסתכר $100 לחודש, הצעיר המחבל מסתכר $1,000 לחודש. אבל, צריך פה להגיד, שצהל נכנס ושבק נכנסו חזק מאוד לתמונה. שלושת מרכזי הטרור, מחנות הפליטים, ג'נין, נור שמס בטולקרם ומחנה פליטים טולקרם, ריקים מאדם. לפי טענות הפלסטינים, 33,000 איש עזבו את המחנות. למה הם עזבו? כי כבר לא נעים להם לחיות שם. צהל נכנס ועשה שם סדר, מה שנקרא, בטרור. והנה לך מה שקורה כרגע. מה שאנחנו רואים זה קירה פה, או ניסיון ירי פה, אלה ניסיונות של בודדים כדי לשמור איזושהי רמה של טרור, אבל אני חייב להגיד שאם אתה משווה את זה לתקופת עבר, התקופה היא אחת השקטות.
0: מה סדר הכוחות אם אנחנו יכולים לדבר על סמיכה שהיא ככה מוגבלת מאוד? עד כמה צהל ממקד את תשומת הלב ביהודה ושומרון כרגע?
1: טוב, זה לא סוד, זה פורסם כבר מספר פעמים, שיש שם בין 20 ל-30 גדודים,
0: שזה, כן, זה, זה, זה מספרים מוחלטים. עד כמה זה, תסביר למי שלא מבין, עד כמה זה מעיד על חשיבות שצהל מייחס לאזור הזה?
1: בדרך כלל, אנחנו לא מדברים פה על מה שקרה בשנות ה-70, ה-80, שג'יפ מג"ב אחד הספיק. החל מהאינתיפאדה השנייה, הראשונה, ב-87, נכנסו כוחות רציניים כדי למנוע עוד פעם אינתיפאדה כזאת, ולמעשה נשארו חטיבות. מג'נין שנקראת מנשה בצפון ועד עברון בדרום שנקראת יהודה, חטיבת יהודה. כך שהחטיבות היו להם חיילי מילואים, פה פלוגה, שם פלוגה. אז זה מה שצריך בשגרה. כרגע בגלל החשש מהתפרצות של טרור או אינתיפאדה שלישית כמו שקוראים את זה, או פרעות יהודים ללא הגבלה, וחשש שבגלל הפרעות התושבים הפלסטינים יצאו בהמוניהם כמו שקרה ב-87-88, אינתיפאדה ראשונה, אזי הם הציפו את השטח בכוחות הרבה הרבה מעבר, הייתי אומר, פי 5, פי 6, ממה שקיים בדרך כלל, כדי לקדם פני רעה.
0: לדעתך, סכנה של אינטיפאדה חדשה זה סכנה מוחשית, או אנחנו קצת מפחידים את עצמנו?
1: בוא נעשה סדר. אינטיפאדה כמשמעותה זה לא טרור. בטעות קוראים לה אינטיפאדה השנייה, אינטיפאדה תל אקצה, כי זו אינטיפאדה של, כביכול, של מכוניות תופת ושל טרור ושל כל מיני רימונים, של השלכת רימונים ומטענים ומטעני צד וכו'. זה טרור, זה לא אינטיפאדה. אינטיפאדה הייתה בשנת 87-88 עד 93 עד אוסלו, שהחל התהליך, וזה כשכל הציבור כגוף אחד יוצא נגד הממשל הישראלי הצבאי או האזרחי ומנסה לפגוע בו, לא משלמים מיסים, זורקים את תעודות הזהות, מני אזרחי, פשוט מאוד. זו אינטיפאדה. בערבית אינטיפאדה זו התנערות. אנחנו, בגלל שלא מכירים מושגים אחרים בתקשורת, קוראים לכל התפרצות אינטיפאדה.
0: אז בוא נגיד את זה אחרת, עד כמה אפשרות של גל טרור נוסח שנת 2000 זה סכנה מוחשית וקיימת?
1: אז זה קיים כל הזמן, אנחנו פשוט בולמים אותו. ההימצאות של הכוחות, אם יהיה פחות כוחות, אם יהיו פחות כוחות ביוש, אתה תראה לאט לאט בהדרגה כיצד הטרור מתגבר. תבין, איפה שיש חיילים וצבא, לא פחות סביר שיהיה טרור.
0: זה פונקציה של נוכחות הכוחות, אתה אומר.
1: חד משמעית. תוציא את הצבא משם, אתה תראה כיצד בהדרגה הטרור עולה.
0: במובן הזה יכול להיות, ואני לגמרי כרגע מנטרל את המרכיב האידיאולוגי, יכול להיות שצודקים אלה שאומרים שנוכחות אזרחית מביאה לנוכחות צבאית, נוכחות צבאית מביאה לשקט ביטחוני. אין נוכחות אזרחית, אין נוכחות צבאית.
1: זה היה נכון, מעת הקמת המדינה, כמו שאמר יגאל אלון, שאיפה שיהיה התלם האחרון של המחרשה, שם יהיה הגבול, וזה היה נכון. כאשר היחסויות הנחל הובילו את התהליך הזה. אגב, בתחילה בשטחים גם היו היחסויות נחל,
0: נכון.
1: לפני שהפכו להיות יישובים אזרחיים, החל מ-77 במהפך הפוליטי. אני לא רוצה בכלל להשוות בין הדברים, פה בגדה המערבית או באיוש, יש לנו סוגיה אחת מארבע, יחד עם הפליטים, יחד עם ירושלים וההתנחלויות, שצריכות להיות נידונות בין הצדדים, זה לא קורה כבר מעל 50 שנה או מעל 60 שנה, ולדעתי שם יהיה הפתרון. הפתרון לא יהיה במה שאנחנו מצפים לראות, כי זה, העולם לא יקבל את זה.
0: איפה יהיה הפתרון?
1: הפתרון יהיה רק בהקמת גוף נוסף, לא מדינה, לא עם צבא, לא עם שליטה במעברים, גוף אוטונומי, מה שהפלסטינים כמובן לא מוכנים. וזה המקסימום שאנחנו מוכנים לתת להם. בשיחות שהיו בברק, היום בכלל עם הימין הם מדבר.
0: ברק הציע הרבה יותר מאוטונומיה, ברק הציע מדינה, מה זה מדינה?
1: ללא צבא, אני בקי מאוד בפרטים, ללא צבא וללא מעברים, שליטה במעברים חיצוניים, אז זה חצי מדינה, הוא הציע להם חצי מירושלים, נכון, הוא הציע גושי התנחלויות, נכון, אבל כמדינה, וזה מה שערפאת רצה, ברגע שערפאת שמע שזה הכיוון ללא צבא וללא מעברים, ללא שליטה במעברים, הוא פוצץ את השיחות, זה הכל. אין פה חוכמות. זה משהו, הם רוצים מדינה ככל המדינות, וישראל לא מוכנה אפילו לשמוע על זה, כי לא יהיה להם, תהיה להם משטרה פלסטינית חזקה, כמו באוסלו, אבל לא צבא. ובטח לא שיטה במעברים, כדי שלא יכניסו לי מחר לפה את כל האויבים שלנו, ואף אחד לא יוכל לשלוט.
0: אני רוצה לשאול אותך שאלה אחת על אותם פורעים יהודים, כמו שכינית אותם. ההנהגה הוותיקה של התיישבות ביהודה ושומרון מגנה אותם, מדברים על זה שהם יביאו לקריסה של מפעל התיישבותי כולו. האם אנחנו יודעים מה מערכת היחסים בין החברה האלה לבין באמת הנהגת המתיישבים ביהודה ושומרון?
1: הנהגת המתיישבים מצוינת. אני יצא לי לעבוד איתם, אני לא נכנס להיבט הפוליטי, כי אני יכול להתעסק עם זה, אבל אני אומר לך, מבחינת האישיות שלהם, האחריות שלהם, הרצון אפילו לשתף פעולה עם הערבים להיות בדו-קיום, אני מכיר המון
0: ביחד, כן.
1: בדיוק, דו-קיום חד משמעי. והיחס שלהם כלפי הפורעים הוא יחס של, כמובן, של גינוי, של בוש, של, של ניסיון אפילו להמריץ את הצבא ואת המשטרה, מה שלא קורה, כדי לדכא את זה, כי ככל, מה שקורה, אני אגיד לך, קוראים להם מתנחלים, וזה לא נכון, זה קבוצה של פחות מכמה מאות איש, שמחתימים את כל מערך, כמו שאמרת, את מערך ההתיישבות או ההתנחלות ביהודה ושומרון, וככל שהנה עכשיו מדינות אירופה רוצות לנקום במתנחלים, לא בפורעים היהודים. ככה זה נקרא, settlers באנגלית, מוסטאוטינים בערבית, לא עושים פה את ההפרדה, שיהיה ברור, לאף אחד זה לא מעניין, ולכן מכאן נובעת, מכאן נובע היחס הקשה של הנהלת ישע, כלפי הצעירים האלה, הפורעים האלה.
0: אז למה בעצם, שאלה אחרונה, למה צבא לא מצליח, צבא, שבק, משטרה לא מצליחים להתגבר עליהם? זה רק בן גביר, אנחנו שוב נחזור לפוליטיקה.
1: אני חושב שאתה יודע את התשובה. יש פה הכוונה, ויש פה התייחסות, ויש פה אדישות מכוונת לדעתי, כי זה, כמי ששרת בשטחים המון שנים, ועשה את הדברים האלה. אני אומר לך שזה רק עניין של החלטה, אפשר לעשות את זה תוך 24 שעות, לעצור את כולם, או במנהלי, או במעצר רגיל, ולעשות שקט מוחלט. הכל זה עניין של החלטה, אין החלטה כזאת.
0: דוקטור משה ילד, אני מאוד מודה לך על השיחה הזאת. תודה רבה.
1: Йом тов и шана това.
0: Шана това ли трот. Я спросил нашего собеседника о ситуации в Иудее и Самарии, ситуации в сфере безопасности. Складывается впечатление, что есть все больше и больше нападений на израильтян в последнее время и актов террора. Нужно понимать, говорит наш собеседник, что в общем и целом число актов террора снизилось. Не увеличилось, оно понизилось. Понизилось благодаря присутствию армии, благодаря активным действиям армии, благодаря тому, что удается предотвращать акты террора. Очень много актов террора, которые пытаются выполнить, пытаются совершить, вернее говоря, террористы, еще более приводят к, к присутствию, повышенному присутствию солдат ЦАЛа на местности. Сейчас десятки батальонов ЦАЛа находятся, десятки батальонов ЦАЛа находятся в Иудее и Самарии. Мы давно попрощались с временами, когда одного джипа достаточно для того, чтобы обеспечить безопасность, для того, чтобы не допустить актов террора, которые возникают в Иудее и Самарии. Но сейчас, разумеется, необходимо гораздо больше сил, и эти силы предоставляются. Мы очень часто используем слово «интифада», не совсем точно определяя значение. То, что происходило в 2000-х годах, террор самоубийц, машины со взрывчаткой и так далее, это не интифада, это волна террора. Интифада на, в переводе с арабского – это отказ, это отталкивание. Когда в 87-м году начались гражданские акции, когда начали выбрасывать разрешение на въезд в Израиль и так далее, все это одновременно, разумеется, с насильственными действиями, это было интифадой. То, что было в 2000-х годах, это не интифада, и сейчас та волна террора, которую мы видели в 2000 году, не вспыхивает только потому, что на местности находятся очень много солдат, целые очень крупные силы армии обороны Израиля. Уберите оттуда военных, и вы очень быстро заметите, как мы скатываемся к той самой волне террора, которую мы видели. После этого наш собеседник говорит о том, что сравнение, то есть та логика, которую используют определенные круги в Израиле, согласно которой присутствие гражданских сил приводит к присутствию военных сил, присутствие военных сил приводит к снижению террора, это было верно в начале, на первых этапах существования государства, то, что говорил Игаль Алон, что там, где проходит плуг, там проходит граница, потому что за плугом идут солдаты и, соответственно, обеспечивают безопасность в целом. И поэтому, говорит наш собеседник, так это было в начале существования, на первых этапах существования государства. Сейчас я даже не хочу сравнивать с тем, что происходит. Сейчас идет борьба за территорию, и это не имеет отношения к тому, что происходило раньше. Что касается насильственных действий, которые совершают правоэкстремисты, наш собеседник говорит о том, что их почему-то называют поселенцами, они не поселенцы. Это маленькая группка правых экстремистов. Я хорошо знаю людей, которые живут в Иудее и Самарии, хорошо знаю руководство Иудеи и Самарии. Они прекрасные люди, которые выступали и много делали, кстати говоря. Не только выступали, но и много делали ради того, чтобы можно было сосуществовать евреям и арабам вместе. Однако есть небольшая группа людей, которые пытаются все это сорвать и приводят к очень тяжелым последствиям, в частности, для всего поселенческого проекта. Вот мы сейчас видим те санкции, которые Великобритания хочет наложить на Израиль, но и это касается не только поселенцев. Что касается возможности границы, возможности решения проблемы, арабо-израильской проблемы, палестино-израильской проблемы, наш собеседник, который, кстати, был автором книги, одной из первых книг о переговорах по кардинальным вопросам палестино-израильского конфликта. Доктор Мушель Ад говорит о том, что единственная возможность – это широкая автономия для палестинцев, иными словами, отсутствие передачи территории с отсутствием контроля, с отсутствием контроля за границами, воздушным пространством и так далее. Этот контроль должен быть сохранен за Израилем. Они на это, конечно, не готовы, говорит Мушель Ад. И подчеркивает, что в этих условиях сейчас, по крайней мере, говорить о чем-то более широком невозможно. Мушель Ад с нами был в эфире. Доктор Мушель Ад, полковник запаса, специалист по палестинским вопросам, преподаватель колледжа Западной Галилеи. Ютков.

0: Махсаней Ашук. Сеть супермаркетов. Более 70 филиалов по всей стране. А акции? Вот это акции. Махсаней Ашук. Побеждаем любой ценой.
1: Смаданный Мани. Праздник со вкусом. Креветки XL очищенные 19,90 за полкило. Красная икра 39,90 за 190 граммов. Масло подсолнечное рафинированное Люкс. Две банки за 17,90. В соответствии с условиями мероприятия.
2: 8:24 уже минуты. Продолжаем программу «Говорим о политике». Ави Соломон с нами в эфире, корреспондент, парламентский корреспондент портала «Уалла». Ави Соломон, катав кнесет чел «Уалла», шамон, шалом и бокетов. Ави? שלום, בוקר טוב, תודה רבה שאתה איתנו. היום תהליך נגמר בעצם, היום ב-10 בלילה, זהו, רשימות מוגשות. איזה חידות נשארו לא פתורות כרגע?
3: קודם כל השריונים של נתניהו, זה האירוע הגדול בלילה, הפרסה הגדולה עם למעשה הודעה של המשוריין היחיד של נתניהו עד כה שלא מגיע מתוך המערכת הפוליטית, אורן דוברונסקי, שהוא מודיע, אני לא מתמודד לכנסת, אני כן אכהן כשר. למה? כי יש לו בעיות של מיסוי מול ארצות הברית, זו הערכה.
2: הוא לא ידע את זה כשהוא הסכים להשתריין?
3: תשמע, הנושא הזה צץ כמה שעות אחרי השריון, יכול להיות שאתה יודע, העדיפו לעשות ראש קטן ולא לנבור בפרט הזה, כי זה משהו שהוא כן ידוע במערכת הפוליטית, אתה יודע, זה, זאת אומרת, זה משהו שהוא מדובר כשעולים שמות של אנשים שמחזיקים בשתי אזרחויות, ועדיין, אתה יודע, גם הוא עכשיו מדבר על זה שהוא יוכל לכהן כשר, ממה שאני מתרשם, מלשון החוק זה גם מורכב מאוד, מדברים שם על איזשהו טריק משפטי, אני לא בטוח שיש כזה, כך שאולי בסוף אתה יודע הכל לצורכי קמפיין ואחרי הבחירות כבר אתה יודע זה לא באמת משנה אם הוא יהיה או לא יהיה, אם יתנו לו בסוף שר או פרויקטור לענייני בינה מלאכותית. אתה יודע,
2: אנחנו יודעים מי בקנה של נתניהו מבחינת השריונים?
3: דובר על שלושה שמות שעלו שם ומה שנקרא והתקדמו שלב. אז מדובר על עורכת הדין עסקה בינה, יש לה איזשהו פורום משפטי, עורך הדין דוד פטר שגם הוא מייצג את הליכוד, וטליק גבילי, אמו של רני גבילי זכרו לברכה, ש נחטף בשבי חמאס, נרצח ונחטף בשבעה באוקטובר. היא להבנתי עדיין נכון ללילה לא החזירה תשובה סופית, אבל יכול להיות שכן דברים שם סגורים. אתה יודע, דוברו גם שמות שסרבו לו, רשימה מאוד ארוכה של שמות שנתניהו קיבל מהם סירוב, ובהם גם יוסי כהן, גבי אשכנזי ותת אלוף גיא חזות. אלו השמות של הביטחוניסטים שעלו.
2: שלושת אלה ירדו מהפרק, אתה אומר.
3: ירדו, שמצטרפים גדי לרשימה ארוכה של אנשים שמסרבים לנתניהו. כלומר, נתניהו מגיע לאירוע הזה חלש יותר מאי פעם. אתה יודע, פעם, אם נדבר על שריון בליכוד, מציעים לך שריון בליכוד, אתה אתה יודע, איזושהי תעודת כבוד.
2: היום מנסים להתרחק.
3: אנשים בהחלט, גם נטלי שם טוב ואופר וינטר שקיבל הצעה, יוסף חדד, כן. גם הוא לפי פרסומים אחרים. כלומר, נתניהו באמת מקבל, אני יודע גם על לחצים שהופעלו על שמות, נחשפתי לממש לאיזשהם פרטים, שאני לא יכול לפרסם את השם, אבל אתה יודע, רמת הלחץ שמפעילים על משוריינים היא כל כך גדולה, כלומר גם בלשכה מבינים אין אתה יודע, השעון דוחק בהם והם צריכים להביא שמות משמעותיים.
2: יכול להיות שכשהוא לא ימצא הוא פשוט יקפיץ אנשים שנכשלו בפריימריז?
3: זה עולה כל הזמן, קשה לי לאמר, אתה יודע, נתניהו שומר את הקלפים מאוד מאוד קרוב, כן. אבל צריך לומר שאם הוא עושה מהלך כזה, זה בסוף משהו שהוא מריח לא טוב. למה? כי האנשים האלו נכשלו בפריימריז, האנשים האלו עמדו למבחן הבוחר, במבחן המתפקדים שבסוף בחרו שלא לשים אותם במעלה הרשימה, אלא במורד הרשימה.
2: אוקיי.
3: ואם הוא עושה דבר כזה, זה איזשהו אירוע שמריח לא טוב בלשון המעטה.
2: משה, אני רוצה לשאול אותך על שם שככה מסתובב כל הזמן ודנים בו ודשים בו, אופר וינטר. הוא לקח סיכון, הוא לקח הימור בעיניים, הימור מטורף. כי אם בסופו של דבר הוא לא יעבור את אחוז החסימה, ובגללו גדי איזנקוט ירכיב את הממשלה, הוא פשוט גמור בציבור הימני.
3: נכון, אבל אל תשכח שאתה יודע שיש לו עוד מועד לפרוש. כלומר, הוא עוד יכול, אתה יודע, בסוף רגע לפני הבחירות, להגיד, אני חותך.
2: זה אפשרות לדעתך? כפי שאתה רואה את הדברים.
3: אני לא חושב שהוא ישרוף קולות.
2: אתה לא חושב שהוא ישרוף קולות?
3: אם הוא יבין שזה, הוא גם דיבר על זה, הוא אומר, ננהג באחריות, נדמה לי, אלו המילים שהוא התבטא בהן, ובסוף אתה יודע, הוא יכול לעשות איזשהו דיל לשרים, לאיזשהם תפקידים שיוכלו לקבל, אבל כרגע הוא ממש מתבצר בעמדתו, רק הלך על זה עד הסוף, ממש קובע עובדות בשטח, פשוט מגיע ומגיש את הרשימה כדי להוריד את כל הלחץ ממנו, ואתה יודע, ומעמיד את כל הגוש ממש בדריכות, מכניס אותם ללחץ גדול. מהצד האחד זה יכול להיות באמת כישלון גדול כפי שאמרת, אבל זה יכול להיות גם יכול להביא את נתניהו באמת להצלחה גדולה.
2: ומצד שני, איזנקוט ובנט החליטו, לא יודע מי יזם או מי מנע את האיחוד, אבל הם החליטו לרוץ בנפרד.
3: כן, אייזנקוט ובנט מחליטים לרוץ בנפרד. אייזנקוט, נדמה לי שזה יותר החלטה של אייזנקוט במקרה הזה. הוא מבין שהאירוע הזה גם לא מוסיף למנדטים, גם למעשה הוא ממשיך באירוע שלו של לשאוב את המפלגות בגוש לנתניהו. אתה יודע, תמיד מדברים על הקשית, שתמיד שואבים את ה... נתניהו ממש שואב אותה, את המנדטים בקשית, בימים שלפני הבחירות, הכל הולך למפלגות הגדולות, ראינו את זה בכמה וכמה מערכות בחירות, והפעם אני חושב שנתניהו יהיה מאוד קשה, אייזנקוט כבר עושה את זה. כלומר, מתוך הבנה שאולי יצליחו לעשות לו, ינסו לעשות לו איזשהו פוטש בתוך הגוש, אם אתה יודע, דובר על בנט וליברמן, שיעשו ביחד איזשהו מהלך, אז הוא למעשה, מה שנקרא, מוודא כרגע ופועל כדי שדבר כזה לא יקרה, כדי לנטרל את כל האיומים הללו, וכדי שהוא יהיה המפלגה הגדולה בגוש.
2: אבי סולומון, כתב פרלמנטרי של וואלה, המון תודה. בוקר טוב.
3: תודה לך, גדי.
2: Я спросил нашего собеседника о том, прежде всего, какие еще сюрпризы или какие вопросы остались открытыми сейчас, меньше чем за 14 часов до закрытия предвыборных списков. Самый главный вопрос, который остается открытым сейчас, это вопрос того, кого назначит премьер-министр Бениамин Нетаньяу в свой предвыборный список. Орен Добронский отказался в последний момент от этого из-за некой проблемы с налогообложением, которая есть у него, как у человека, имеющего двойное гражданство. Это было известно с самого начала, но, возможно, пытались каким-то образом закрыть на это глаза. Сейчас эта проблема возникла, стала очевидной, и поэтому Орен Добронский принял решение покинуть предвыборную гонку, покинуть список партии Ликуд. Сейчас он говорит о том, что возможно, речь пойдет о том, что он будет министром, если Ликуд сформирует правительство, но с моей точки зрения, и это крайне проблематично, говорит наш собеседник. Сейчас есть несколько имен, которые на повестке дня. Это адвокат Давид Петер, это адвокат Иска Бина, которая возглавляет форум за демократию и управление, достаточно известный, два известных в правых кругах адвоката. Это Талик Гвили, мать полицейского Рани Гвили, который был похищен и убит, террористами. И она на данный момент не дала точного ответа на этот на это предложение. Так или иначе, Бенямин Нетаньяху оказался в достаточно парадоксальной ситуации, когда глава правящей партии не может заполнить список, не может заполнить те места, которые он получил для того, чтобы, так сказать, формировать список по своему усмотрению. И очень многие люди отказался Габи Ашкенази, отказался Йоси Коэн, бывший глава Моссада, отказался генерал-майор Гай Хазут и так далее. И я знаю об очень мощном давлении, которое оказывалось на самых разных людей в последнее время, однако они отказались от того, чтобы принимать участие, чтобы входить в предвыборный список Ликуда. Что касается Офера Винтера, о нем мы поговорим позднее, но он принял решение баллотироваться самостоятельно, говорит Ави Соломон, и, возможно, покинет гонку перед тем, как завершать свою... перед голосованием. Он еще может всегда выйти. Он заявил, что не будет разбрасываться голосами. А Гади Айзенкот и Нафтали Беннет приняли решение также баллотироваться порознь. Гади Айзенкот, скорее, это была инициатива Гади Айзенкота, который сейчас пытается привести к ситуации, которая позволит ему максимально собрать голоса блока, получить максимальное число голосов, на фоне опасения, что готовится некий путч внутри блока оппозиции, говорят об оси Либерман-Беннет и так далее. На этом фоне Гади Айзенкот пытается закрепить свои позиции и делает это путем того, что отдаляется от Беннета и будет бороться самостоятельно. Моше Соломон с нами был в эфире, парламентский корреспондент портала УАЛА. Восемь часов 35 минут, мы продолжаем программу. Поговорим сейчас о том, что происходит между генеральным инспектором полиции и министром национальной безопасности Итамаром Бен-Гвиром. Карми Йогев, корреспондент по вопросам работы полиции газеты «Исраэль Айом». Карми Йогев, катав миштара шель «Исраэль Айом». Шалом, бокер тов.
4: בוקר נהדר.
2: מה קורה בין מפכ"ל משטרה לבין שר לביטחון לאומי?
4: תלוי את מי שואלים. אם אנחנו נשאל את השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר, אז הרי שמאחורי גבו נרקמה עסקה בין מפכ"ל המשטרה רב ניצב דני לוי לבין היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב מיארה. לטענתו, כבר לפני 4 חודשים הוא ביקש מול המפכ"ל לקדם שורה של מינויים שמאוד נחוצה למשטרה, גם תתי ניצבים, גם סגני ניצבים, במטרה להתחיל לקדם ולמלא את השורות. המפכ"ל מצידו לפני 4 חודשים לא רצה נורא למהר, הוא כנראה רצה עוד לעבור על השמות, למרות שחלק מהשמות כבר היו ממש בהסכמה על השולחן. וככל שהלכנו והתקדמנו לבחירות, באה היועצת המשפטית לממשלה והוציאה הנחיות, ובין היתר היא אמרה שאי אפשר לקדם את המינויים של הבחירים. אלא שלפי טענת השר לביטחון לאומי, ביום חמישי האחרון, באיזשהו שלב, התקיימה פגישה בין המפכ"ל לבין היועצת המשפטית לממשלה, והאחרונה אמרה למפכ"ל, אם אתה תדע למנה ולקדם את הקצינה תמר ליברטי, כדי שהיא תמלא את תפקיד סגנית היועצת המשפטית למשטרה, אני גם אדע לקדם לך את השורה של המינויים שאתה רוצה, פשוט נעשה את זה באיזשהו הליך כזה או אחר, שאנחנו נדע לתרץ למה אנחנו מקדמים את אותם.
2: זאת טענה של בן גביר.
4: זו הטענה של בן גביר. כשאני משוחח עם האנשים בסביבה של המפכ"ל, הוא אומר, לא היה ולא נברא. למעלה משבועיים לא פגשתי אותה, לא דיברתי איתה, לא שוחחתי איתה, והוא מכחיש מכל וכל. אגב, בתחילת השבוע התקיים טקס מאוד מרגש בבית הנשיא, טקס מצטיין משטרת ישראל.
2: כן.
4: שם המפכ"ל דווקא דיבר, גם האנשים בסביבה שלו, כמה הוא רוצה מצידו לשמור את המשטרה, מחוץ למגרש הפוליטי, הוא נורא מפחד לדבריו, שהמשטרה תהפוך לכלי הלוח השחמט הפוליטי, והוא מבחינתו עושה את כל המאמצים כדי שזה לא יהיה שם. כמה שעות אחרי שהוא אמר את הדברים האלה, התפרסם המכתב, מכתב אגב כמעט בין 3 עמודים, נדמה שהשר השקיע בו לא מעט, הוא גם גולל בתחילת המכתב הזה את סדר האירועים מבחינתו, כמו שחלקתי איתך ועם המאזינים, וגם אומרת, על הפגישה הזו לא באת ודיווחת לי ואני הייתי צריך לשמוע עליה מקורות אחרים והפגישה, ולכן אני עכשיו לוקח את כל כלי התחמושת שאיתה היועצת המשפטית הודיעה שאי אפשר לעשות מינויים, הביאה כל מיני פסיקות, הביאה כל מיני תקדימים, הסבירה כל מיני הסברים, הוא פשוט נדמה היה שעשה העתק הדבק והסביר למה כרגע בעת הזו הוא לא מסכים ולא מוכן שתהיה איזשהו סבב מינויים. אגב, אני גם יכול לומר לך שהוא הוסיף בכתב ידו, השר, למעלה שהוא מורה לאלתר, להפסיק כל סבב מינויים שהמפכ"ל מנסה לקדם.
2: תגיד, מתי אבל חתול שחור בין בן גביר לבין מפכ"ל?
4: אני לא יודע בדיוק להצביע לך מתי עבר החתול השחור. אני חושב שהדברים הרבה יותר עמוקים.
2: או שהמלחמה שלו בעצם לא מול המפכ"ל, אלא מול היועצת המשפטית.
4: אני חושב שזה גם מול היועצת המשפטית, אבל יש כאן אירוע הרבה יותר עמוק.
2: אוקיי.
4: השר לביטחון לאומי, תמר בן גביר, צריך ללכת לבחירות. וכשהולכים לבחירות, רוצים להראות שהוא עושה סדר, ושהוא מונע מינויים בלתי ראויים, ושהוא איש חזק. תראה, אי אפשר לקחת את מה שהוא הצליח לעשות, השר בן גביר, בשירות בתי הסוהר, הוא עשה שם מהפכה. אם נשאל את הסביבה שלו, הוא מדבר על מהפכה גם במשטרה, מבחינת המשמר הלאומי, מבחינת יחידות הפרוטקשן וכאלה. התוצאות הטובות ביותר והבולטות ביותר נמצאות בשירות בתי הסוהר. במשטרה יש מבחינת השר בן גביר עוד הרבה מה לעשות, ולכן הוא רוצה שנייה להראות מי בא על הבית, זה טוב לו מול המצביעים. כמה זה טוב לאזרחים הריב הזה?
2: בספק. קרמי יוגב, ישראל היום, כתב משטרה, המון המון תודה על השיחה הזאת. בוקר טוב.
4: תודה, שנה טובה.
2: שנה טובה גם לך, להתראות. Я спросил нашего собеседника о том, что произошло между министром национальной безопасности Итамаром Бен-Гвиром и генеральным инспектором полиции. По словам нашего собеседника, речь идет о назначениях. Речь идет о том, что юридический советник правительства, с одной стороны, издала распоряжение, согласно которому не должно быть назначений в предвыборный период. С другой стороны, как стало, опять, по утверждению министра национальной безопасности Итамара Бен-Гвира, как ему стало известно, генеральный инспектор полиции встречался с юридическим советником правительства и якобы, я подчеркиваю, в рамках этой встречи юридический советник правительства сказал, что если офицер полиции по имени Тамар Либерти будет продвинута на должность заместителя юридического советника полиции, то она даст возможность, даст разрешение на те или иные назначения, в которых заинтересован генеральный инспектор полиции, но совершенно не очевидно, что в них заинтересован Итамар Бен-Гвир. Генеральный инспектор полиции категорически отвергает эти публикации, говорит о том, что они не имеют под собой никаких оснований, что он более 2 недель уже не беседовал с юридическим советником правительства, и что все это выдумки министра национальной безопасности. Тот в ответ опубликовал очень длинное и подробное письмо на 3 страницах, где подробно описал все, что происходит с его точки зрения, по крайней мере, и потребовал полного прекращения контактов между генеральным инспектором полиции и юридическим советником правительства за его спиной. В целом же, говорит Карми Югев, ситуация гораздо глубже, чем просто это вот, это ссора или этот спор о назначениях. По словам нашего собеседника, министр национальной безопасности находится, разумеется, как мы все знаем, на пороге выборов. Ему нужно представить свои достижения, нужно показать, кто хозяин в доме. Нельзя отнять у Итамара Бен-Гвира то, что он сделал в службе охраны тюрем, говорит Карми Югев. Там совершена революция. Он говорит, Бен-Гвир говорит о том, что он совершил революцию и в полиции. Тут ему сложнее что-то показать избирателям. И поэтому он пытается показать, кто в доме хозяин. И таким образом зафиксировать свои достижения и в этой области. Карми Югев с нами был в эфире. Корреспондент по вопросам полиции газеты «Исраэль Айом». Восемь часов 42 минуты, мы продолжаем программу. Возвращаемся к теме политики. Как мы уже говорили, Офер Винтер принял решение баллотироваться самостоятельно, ни с кем не вступая в союзы, не заключая никаких контактов. Сам по себе, насколько это рискованно, и как должен поступить Нетаньяу? Приближать ли Винтера или пытаться, как это умеет сделать Нетаньяу, просто погубить его политически? Неоднократно Нетаньяу так поступал со своими политическими противниками. Достаточно вспомнить партию Байт Иуди в 2019 году. Намерен ли Нетаньяу действовать так же сейчас, мы пока не знаем. И на самом деле, что выгоднее премьер-министру Бенямину Нетаньяху и правому блоку, тоже пока не ясно. Я надеюсь, нам сейчас удастся побеседовать с нашим гостем, с нашим собеседником. Профессор Ашер Коэн, факультет политологии Бар-Иланский университет. Профессор Ашер Коэн, Махлакалем Адеем Дина, университет Бар-Илан. Шалом, бокертов.
5: Шалом, бокертов.
2: Кодем кол, מה אתה חושב על אימור שלקח אופר וינטר? החליט לרוץ לבד? אללה בב אללה.
5: אנחנו יודעים, כל הסוקרים אגב, פה אין מחלוקת בין הסוקרים, שיש קבוצת מנדטים שיש לה שתי תכונות. אחת, הם ימניים, העמדות שלהם ימניות, הם לא איזה נגד נתניהו או משהו, אבל הם לא רוצים להצביע סמוטריץ' או ליכוד. זהו, החרדים בכלל לא רלוונטי, אוקיי. זה דבר שכולם יודעים. וכל ההתארגנויות, חלק גדול מההתארגנויות שראינו, חלק לא הלכו בסופו של דבר, רצו לפנות אל הקהל הזה. עופר וינטר הלך על הקהל הזה, עם הזה שלו, וכרגע תהיה, קודם כל, לפני שאנחנו מדברים על עופר עצמו, או עופר וינטר עצמו, אנחנו יודעים מה הוא רוצה, אבל השאלה הגדולה תהיה, מה הליכוד יחליט? האם הולכים לו על הראש, ומפעילים עליו לחצים, כמו שראינו שהוא מנע אותם בזה שהוא הגיש את הרשימה, ומנע לפחות את היום לחץ הזה? עכשיו השאלה האחרת לגמרי, האם הולכים לו על הראש, ומנסים לשכנע את הציבור, כאילו,

0: 3.5.
1: אולי 3.5, וזה 0 בעצם.
0: כן.
1: כי אין פחות מ-4 מנדטים. אין דרך מדעית, זו האמת, ולכן כל הזמן המשחקים יהיו, תראה, אתה מסכן, אתה לא מסכן. המשימה של עופר וינטר תהיה לנסות להבין, כי יש לעופר וינטר גם בעיה. אסור לו להגיע לימים האחרונים, כשכל הסקרים הם 4. כי אז יכול להיות שיהיה חשש לחלק גדול מהאנשים, להגיד, אני פוחד שזה לא ילך. יש הבדל אם הוא יגיע עם 4 או 6.
0: אני רוצה לשאול אותך, אם אנחנו ככה לרגע לוקחים תפקיד, שלא שאני לוקח אותו באיזושהי צורה, אבל לרגע לוקחים תפקיד של יועצי נתניהו, מה מבחינתו טוב יותר, ללכת על הראש של וינטר, או בשקט בשקט לעודד את ההצבעה למענו?
1: אני מניח שיש מחלוקת. אני חושב שכבר חלק מהתקשורת דיווחו על זה שיש מחלוקת שם. זו שאלה קריטית. אני חושב שמהרגע יש הבדל בין עד הגשת הרשימות. די, זה לא צלח. הוא הגיש את הרשימה.
0: כן, זהו זה.
1: העסק גמור. מהרגע הזה לא כדאי ללכת על הראש, כי גם אם אני מוריד אותו, בוא נניח שאני מצליח קצת. הרי מה זה אני מצליח קצת? הלכו 3 מנדטים. הרי אנשים יצביעו לו, זה לא שנעשה עכשיו קמפיין, ועכשיו ירד, אני אם הייתי יועץ עכשיו לעשות עליו קמפיין, ומה תעשה אם יצביעו לו 2-3 מנדטים, וזה מה שחסר. אנחנו הרי לא מדברים, אנחנו מדברים על מצב של טייקו. כל הזמן רואים את זה בסקר כזה, או בסקר, אפילו הסקרים הכי טובים, לא אומרים שוואו, לגוש הימין יש 70.
0: אין כלום, 53 במקרה הטוב.
1: כן, אני הלכתי על הטוב, הלכתי על פילבר, שנותן קבוע 62, גם שם, ולכן ללכת על הראש שלו יכול להיות בעייתי. כי לאופר וינטר יש סיכוי, יש לו סיכוי, הוא לא מהקטנים האלה שאין סיכוי בכלל, ולכן אני לא הייתי הולך על הראש, שיצביע, כל מי שרוצה שיצביע, ילך על הדרך שלו ויאסוף, אם הוא יכול, עוד כמה מנדטים, ההפך, עכשיו זהו שהוא יעבור.
0: סיפור שלו זה סיפור דרמטי של הבחירות האלה, אה? וינטר יכול להיות, בעצם זה שתוצאות שלו יכריעו במובן מסוים תוצאות הבחירות.
1: בוודאי, כי אם אנחנו במצב של טייקו, ויש פה שאלה של מפלגה, אם היא תקבל את 4, 5 או 6 מנדטים או 0, זה ברור ששם מערכת הבחירות. מערכת הבחירות נמצאת בעוד הרבה מקומות על האנשים.
0: זהו.
1: כן.
0: שאלה נוספת, גם הנדל, אתה יודע, הנדל וזליחה. העלייה שלהם ל4 מנדטים בסקר הראשון, לדעתך, זה סקר ראשון ואולי התלהבות של מישהו, או באמת יש להם קונים?
1: לזליחה קבוע, בכל פעם שהוא יתמודד וכל זה, זה לא איזה אחד עם 0.2 או 0.4. כן. יש אנשים שבאופן קבוע, מנדט ושני מנדטים אומרים, אני רוצה את הקו הכלכלי הזה. וגם, וליועז הנדל יש את המילואים ניקים, לכן, אבל פה השאלה היא באמת יותר גדולה. זאת אומרת, כאן תהיה השאלה, מה יהיה בסקרים האחרונים? בשבועיים האחרונים, כאילו מה הולך להיות, מה שם הולך להיות, זה שאלת המפתח, אם כי אני אומר, צריך לזכור, מערכות בחירות מוכרעות על עוד דברים, למשל, אנחנו כמעט עוסקים, מהם אחוזי ההשתתפות של כל אחד מהמחנות והקבוצות, אנחנו לא יודעים, יש הרבה דברים ששם מוכרעות.
0: בחירות אלה לא סגורות בכל מקרה.
1: לא, סגורות זה הדבר האחרון שאפשר להגיד על הבחירות האלה. מה עוד שאנחנו לא יודעים איך נגיע אליהם? מישהו יודע מה יקרה עם איראן?
0: כן, בהחלט. פרופסור אשר כהן, ים, תודות, בוקר טוב.
1: תודה רבה.
0: יספרסיל נשווה סביסידניקה, все о том же явлении Оффера Винтера. Бенямин Нетаньяу колеблется, как относиться к этому явлению, говорит наш собеседник. Есть две возможности. Возможность первая – попытаться, грубо говоря, утопить Винтера, как Нетаньяу это делал. Вторая возможность – поддерживать его голосование. Прежде всего, говорит наш собеседник, Оффер Винтер находится на грани электорального барьера, преодолевает его по большинству опросов, хорошо понимает, всю сложность своей ситуации и всегда может сойти с дистанции. С другой стороны, мы не знаем, когда речь идет о четырех мандатах в рамках статистической погрешности, мы не знаем, это 4, это 5, это 6 или это 3 с

0: 3,5, а 3,5 это по сути ноль, потому что в нынешней ситуации меньше 4 мандатов не пройти, и поэтому Оферу Винтеру придется делать очень серьезные проверки перед завершением предвыборной кампании в последние 2-3 недели. Там все будет решаться, там все будет оцениваться, и там он будет принимать решения. С точки зрения Нетаньяу, если имел какой-то смысл оказывать давление на Винтера до подачи предвыборных списков, то я не думаю, что это имеет смысл сейчас. Я не думаю, что это имеет смысл сейчас. Я думаю, что мы находимся в ситуации, когда, Офер Винтер принял решение и баллотируется в Кнессет. И поэтому у него есть возможность быть тем, кто решит судьбу этих выборов, хотя до решения судьбы этих выборов еще очень далеко. И он не единственный, кто может повлиять. Например, Йоас Эндель и Ярон Залиха. И это не кандидаты, которые набирают там 0.5% или набирают там 0.7 доли процента. У обоих есть определенного рода потенциал, оба являются определенного рода символами. Кто-то поддерживает экономическую политику экономическую политику, которую продвигает Ярон Залиха. Разумеется, у милуимников есть тоже поддержка. Поэтому стоит наблюдать за тем, что происходит, прежде чем мы делаем какие-то выводы. В последние недели все будет меняться, а тем более, что мы не знаем пока, как будет выглядеть вообще вся международная и политическая система перед выборами, учитывая то, что мы не знаем, как будет развиваться ситуация с Ираном и так далее. С нами в эфире был профессор Ашер Коэн, факультет политологии Браланского университета. Прежде чем продолжить программу, только скажу, что начинает постепенно вырисовываться картина назначения Бениамина Нетаньяу. Только что стало известно, что Элиша Медан, военнослужащий, который получил крайне тяжелые ранения в бою в Бейт-Ханун, потерял там обе ноги, он будет, судя по всему, первым, по крайней мере, кто забронирован в списке Ликуда. 853 минуты. Последняя тема нашей программы. Цена на бензин снизилась этой ночью на 0,5 шекеля за литр на 2 месяца. За чей счет этот банкет? Доктор Алекс Коман с нами в эфире, ведущий обозреватель по вопросам экономики, преподаватель технологического института в Холоне HIT. Доктор Коман, бокер тов.
1: Бокер тов. חודשיים מתוקים יהיו לנו.
0: למה להכיר את השמחה?
1: אני לא סתם, יהודים הם חמוצים אולי.
0: נכון, זה האופי הלאומי שלנו, כן. אז מה הבעיה באמת עם מה שעשה סמוטריץ'?
1: לא, קודם כל, הבעיה היא מה שלא נעשה. זאת אומרת, יוקר המחיה מאוד עלה, יצא דוח עכשיו של כרטיסי אשראי, שמדבר על אוברדרפטים שהציבור נכנס אליהם. אז זה מה שרע. כל הפרויקטים שהממשלה דיברה להוזיל את החלב וכולי, היא לא עשתה כלום. עכשיו זה שנת בחירות, אז היא הורידה את המחיר בחצי שקל. קודם כל אני בעד זה שהיא הורידה בחצי שקל. כל שקל שלא מגיע לממשלה ונשאר אצלך ואצלי בכיס.
0: רווח נקי אתה אומר, כן.
1: רווח נקי, בדיוק. כל מה ששר האוצר הבטיח ללכת עד הסוף עם החלב ועם המוניות, שרת התחבורה, כל ההבטחות לא קוימו. אפס עגול. ולכן אני מאוד שמח לקח שהכסף יישאר אצלך ואצלי בכיס.
0: אז למה אומרים שבעצם אנחנו נשלם אחר כך על הדבר הזה? למה הכוונה?
1: הכוונה היא כזאת, יש גירעון, שר האוצר נכנס לגירעון, חלק מהגירעון הוא הגיוני, אנחנו במלחמה, צריכים לחדש את הנשק, צריך לשלם למילואימניקים. חלק מהגרעון זה רשלנות פושעת. זה כל הכספים שהולכים לנערי הגבעות ולבייס של, של, של סמוטריץ' וכולי. עכשיו, סמוטריץ' לא ידק את החגורה בכלום. זאת אומרת שהוא מבזבז בחופשיות. מי ישלם את זה? הילדים שלנו. אנחנו והילדים שלנו.
0: אבל זה לא נגיע באופן ישיר להחלטה הזאת על חצי שקל לחודשיים.
1: אני מסכים איתך שההחלטה הזאת היא החלטה מינורית. וסתם בשביל שנתניהו יוכל לבוא ולהגיד בכל העולם מחיר הדלק עולה ורק אצלנו יורד, כי אנחנו מדינה שהחוקים של העולם לא תופסים לגביה וזה. בזמן שמחירי הדלק עולים בעולם, אצלנו הם יורדים, זה פשוט, זה דמגוג, זה מבוא לדמגוגיה. זאת אומרת, בגן ילדים לדמגוגים מלמדים את זה.
0: שזה מאוד עובד בתקופת הבחירות בדרך כלל.
1: נכון. אז בין זה לבין הפייק ניוז שאנחנו מקבלים, אז זה לא נורא. אבל החודשיים האלה זה לא מה שישנה את העולם. אבל בטווח הארוך אנחנו נצטרך לשלם את זה, ובגלל שהדירוג של ישראל בעזרת סמוטריץ' ירד בשלוש מדרגות, נשלם מחיר גבוה, כי על אותו חוב לפני סמוטריץ' היה לנו דירוג גבוה והיינו משלמים מעט, ועכשיו הדירוג ירד, ולשלם יותר.
0: ויש סיכוי שזה יישאר אחרי חודשיים האלה, או שברור לגמרי שהמחירים שוב יעלו?
1: תראה, התשובה בכלכלה זה אלוהים גדול. מה שיקרה בבחירות, קודם כל, תראה, בחודשיים האלה יכול להיות שנראה איזה דינמיקה באורמוז. אז יכול להיות שהמחירים בעולם, אם באמת יהיה איזה, אם טראמפ יתעורר ויקרה שם משהו מוצלח, אז ממילא המחירים בעולם ירדו, ואז לא יצא, ואז אפשר יהיה לחזור לבלו הזה. אבל אני מאוד, זאת אומרת, הבלו הוא טוב, אנשי האוצר אומרים שהבלו הוא טוב, כי הם רוצים את הכסף
0: לצמצם את הגירעון. זה ברור. דוקטור אלכס קומן, אני מאוד מודה לך על השיחה הזאת. בוקר טוב.
1: תודה.
0: Я спросил нашего собеседника о решении министра финансов Бецалеля Смотрича. Нас ждут два прекрасных сладких месяца, говорит наш собеседник. Говорит о том, что это решение, которое принял министр финансов. Это правильное решение, это нормальное решение, однако оно не меняет ничего в дороговизне жизни. Мы сейчас видим отчеты, согласно которым дороговизна жизни растет, наши расходы по кредитным карточкам растут и так далее. И министр финансов не сделал ничего для того, чтобы эту дороговизну жизни, ее победить. Тем более, что это нужно было бы делать путем того, чтобы прекращать или ограничить, по крайней мере, разбазаривание средств, в том числе в пользу его избирателей, молодежи холмов и так далее, говорит наш собеседник. С этой точки зрения, этот шаг Смотрича ничего не меняет. Мы в любом случае набрали суд, который будут платить еще наши дети и наши внуки, в том числе в результате, как следствие безответственной политики, которая не хотела сокращать ни ненужные министерства, ни ненужные расходы. В этом отношении ситуация с бензином мало что меняет. Был доктор Алекс Коман с нами в эфире, ведущий обозреватель по вопросам экономики, преподаватель технологического института в Холоне. 8:58 в Израиле. Программа «Тема дня» подошла к концу. Эрес Шалом за пультом. Мила Сталинская, продюсер. Олег Клоц, редактор. У микрофона был Габи Вольфсон. Сразу после нас «Доброе утро, Израиль». В эфире будет Саша Коган. Оставайтесь на Канреку, уважаемые радиослушатели. Берегите себя. Хорошего дня. По возможности хороших новостей.